0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манати озари 5 сомони ва 42 дирам, як лари гурҷи 3 сомони ва 53 дирам, як юани чинӣ 1 сомони ва 37 дирам, як лири туркӣ 18.18 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомони ва 47 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомони ва 22 дирам, як рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. Алфред Мозер як мушоҳидаи тавман ҷолибе доштааст. Дар доираи кӯмак ба кишварҳои наонқадар рушд карда, пули мардуми фақир аз кишварҳои бой ба дасти мардуми бой аз кишварҳои фақир мерасад. Наход ин мушоҳида рост бошад. Шумо чӣ фикр доред?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: 2 октябр аст ва аввалтар аз ҳама табрик мегӯям онҳоеро ки имрӯз одрӯз доранд. Барои шумо хушбахтӣ ва комёбиву тансиятӣ мехоҳам ва чанд сана ки ба имрӯз иртибот дорад. Соли 1929 имрӯз аввалин маротиба дар масири Душанбе Тошканд Ғармхорӯғ парвоз сурат мегирад ки оғози фаъолияти хатсайри ҳавоӣ ба Бадахшони Тоҷикистон дониста мешавад. Хуб, соли 1932 дар Хуҷанд калонтарин корхонаи коркарди абришим дар Иттиҳоди Шӯроӣ ба фаъолият шурӯъ кардааст. Ҳамин рӯз соли 2008 бо қарори додгоҳи ҳарбии гарнизони Душанбе фаъолияти созмони хориҷии динии шоҳидони Яҳво манъ карда шуд. Ҳамин рӯз муҳаррири автономияи Азия Плюс бо Олга Тутубалина бо ордени шараф ва ҷасорати фонди Санкт Петербург сарфароз шудааст. Соли 2013. Хуб, бо ҳамин рӯз мавлуди Абдуррахим Ҳоҷибоев аст, доктори улуми иқтисодӣ, соли 1934 ҳамин рӯз таваллуд шуда. Ҳамин рӯз соли 1946 Ҳусейн Аминов, доктори кӯдакон, доктори улуми тиб таваллуд шуда. Ҳамин рӯз таваллуд шудааст соли 1963 Хушвахт Шарифзода, ки духтур, табиб. Ҳамин рӯз соли 1965 Исроил Файзиддинов таваллуд шуда, овозхон. Ҳамин рӯз соли 1966 Акашариф Ҷураев дар 70 солагӣ даргузашт.

Хофизи халқи Тоҷикистон дар соли 1966, бале. Хуб, Акашев Жураев соли 1925 то 35 дар ғарм фаъолият мекард, чун Хофизи Хушталиқова машҳур миёни мардум шӯҳрат дошт ва